0: Și spunea adesea că e singurul om din lume.
1: Le sue sorelle erano già signorine e lei gioca.
2: Kunst, Vaterland, Salzburger Fetzenspiele.
3: Radio Literaturhaus, wo das Leben zur Sprache kommt.
4: Jeden zweiten Sonntag im Monat auf der Radiofabrik.
5: You could just, I'm saying, you could just come over top of that shit. Can I hear it?